0: היי ליד.
1: קרה רעתו לכמה אחת.
0: קרה אופלה.
1: פריט שבה נעשה חום.
0: מרד יורג.
1: מרד מהאפי למנה מפתה כאלה.
0: איי, אין דעתי.
1: כן דעתי מותו המונה הענה כשוקה ותאותה תתמליך הפומניש.
0: איי, אין דעתי.
1: נגיד צבי סבון חונו חורים. באת לנקה ותאותי. פייטו ולנחונו ימום כמונה כפותק. נכונו כמונה במקום מיוקן. דמצא נראה כפי תקראו פעלה במהל סוג ודמצא בקלבד בפוטולוידי צנציר פוטולה דמת המרחל הדואן בקוטה מהנקה כאלה בואמני איסו
0: מנעתו מגלו כאלה בואנדה די
1: Thank you, everyone. You're welcome.